0: se oda so ne nam ho a fasida merade wate
1: Namiye
0: ami Asampa mre na wutie on Asampa 94.7 Kono de sima me febio. Echina nyamepa mese bie line ama o. Na ye din komo fufuro. Eh unenya me ase na de na abeye. Eh microphone su ye boni aye o.